kanda pasa thamla ne to na be ama nyam de do se be phe kha ji sent batang singna wal henge chola thare desa mi mi ni ge pheme lerim la dewe lerim tomato kimjang chung kibo kimjang kola tamje do chapshi ni du shwi serna Gyalgi mibo pege lota jiche do shimba tene tesan gyaga shungi kange chisho shimba de Gyaga gyahabgi pinjo de yalge ngwa tup ma tup ta mima digi te tup ma tup sewa mibo pege la radlugi yopa re Gyahab na tuko sole ta sacha Chuli ki penjo yalge jecham jugi yoy kyang khel de miwo phege de le gyokpa jugi yoyna Lungpa de yalge chimpa ne misel la pento ta ngontubgi mepa de Khanta yang gyahab de jecham yalge tangya miwo de ya jeshin phelgi yoyna gyahab Nang mi soso chepa yalge ki tunkyo che matu. Masa gyakab soso sagya chelu tangyu tang tenyu so kanyamis teten gyakab nang nyamta tang sogyo pokpa lega mepa. Nam tsame soyo tubyo ne shindo ne kagbo yonjuba masa matuba shikya re. Tende miwo jiche dhubwa ni kui kanga tu se na tangpo ni mi shige cha che mungdu dhugi res. Mi shige cha mungdu kanda se chimba de se na kendu menge cheri pa cho yarge la tene nyechab Chewe neshi mangpo chame tang chota chegi yodis. Nibane chugu keke chache mangdu chin yus pe na gyaga na mi tong chiki na chugu tang shib shenga le mangwa matu nyungwa meba lota gigi yopade. Gyaga ki chache de gyaga shenda luna chache tobo shidade. Pena urso nangmi tongjik la dubu tangi jenga zamda Amerika mitong jiki nang dubu chakje tangi shaksung zam inpade. Nganju gyagal ki miwo pege chime pa loda barwa ina turab nidu pa teyi tawa dowa in. Jamli nyamde gyacho ni tenyin tenyin shada nase chilo Gyachulo gyaga miwo tunju tukju rabge doyin yu chilo nidon samdanya gyagarge miwo tunju gya changka singide sung yopa tar chungwa de. Tende chungwe gen nganju kange yang deshi monshinpa de miwo chewe kuenge sachadik ringgong chewa tang top kawa yungu yu. Sumba ne changsa gyagar Nang chubu miche malong ngone kimju chegi yopa de chawe shungi chatim tempeb nang nangse changsa la buda pomo loche kwenye yus po ina shungche lo chobge tang po ina lo nishu chaji eche inpa de tengo ne kimju cheba ina Timda gewa inayyan tandu pama mangpo dugu sok maluen kong changsa gyabu yuepa ten michan chikna dugu shaji kadeba yungi yue. Shiba ne shige neme pokwa mangpo yuepa ten miwo pege chimbe gugen shigin. Pama sumju mangpo dugu mangpo geba ina kari yore. Dugu Cho lega chegi de susu ngusa gi le de te kongtab dan kaya yoba ma desu. Chugu chi keba ina de la kha yoba nanshin lega chegi de sewa tel kelwa kang yore je sewa desu. Chugu
추 사신 내가 편도 첨부 용 삼네 주부 간용대 탑시에 가야 책이 여봐 마데스 두고 된조 신뢰 예초래 대민양나 유교 교례 신 야투인기 로준 고가 파샤래 신칙양 대마투 바치다 레마유 마체네 미 치게 줄레스 모마 이나스 미워 폐게 대잠기 강에 야메바데 마셰 란신 추와 니엠 니엠 무게 출로 사용 속기 미워 까고 남뉴도 당기 여바데 양 막탑 망보 폐준 책이 여바 송자대 야미오 회계라 뉴바다 이나야 대사 미리기 체릭다 신 체릭제 땐니 찹체외 내리타 추골기 누두 전부 제잠 책이 유익야 미오기 회계 내당 대당두 되나 추고 내면서 강마의 이야기 양 이야기 동미투 대된 두구 진용도 체유 남도 태도 슈그 슌기 힘자 충우 제세베 되네 미용 제세버데스 다충나 두구라 믹다 야보 제투비데 슌기 세다 고년 로인 룽디 리다 탭차버 그 치매 나와데스 랑드 랑체기 당두 랑니스 김자 충 촉다 람나죠 뎀바 냠람 체규 케체 레 슈바 라수 탄다 시게 나와 땡게 초라 Pemilerimda debilerim to kimjan chungu kibo kimjan ko la tamjyo dojabshe nyundyo yishu chavdaan pyoshe nyundyo yishu gyo. Basa lhamulani tona we jelu sewe pyoshe chik nyundyo shuwi seru naa.